ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuk jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami. Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup pete.

0: Okay, terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Surah FM. Yus dan Jai masih lagi teman kita orang. InsyaAllah lepas tu kita akan pass kepada DJ Andy untuk live studio mini Serakku Sayang di Kompleks Sukan Saike bersama dengan Andy dan DJ Din.
1: Lekat tu
0: lepas tu dia akan bergabung lah nyedua ya. Surah FM dengan Sibu FM.
1: Okey, boleh rehat sekejap
0: kita
1: dua?
0: Kita dua rehat seketika. Tapi sebelumnya khas untuk kita orang, kita dengarkan lagu daripada Ati Atyati, Kopi Dandut.
1: Wow, bergelik.
0: Bergelik dia orang. Jom. Ada yang nak bocor-bocor dia.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Ia mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia-Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan pelindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan seratau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sok Hon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Sentiasa Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan harapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam, manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Buzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, 3 wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Li Yang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Bella, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Namun kita orang nak nemu Dak Japa kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri. Jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Dengarkan lagu ciptaan dan komposer anak Sarawak.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Sarawak FM, Sahara Sijiwa.

0: setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak Water sedang menjalankan siasatan berhubung kebocoran disyaki berlaku pada saluran paip utama di sepanjang Jalan Matang. Saluran paip jenis Mild Steel Cement Line MSCL berdiameter 1,100 mm itu merupakan antara saluran utama yang menyalurkan air terawat ke takungan Bukit Siol. Ia bagi membekalkan air kepada pengguna di Kuching, Petrojaya dan kawasan sekitarnya. Bagaimanapun, tiada gangguan bekalan air berjadual ketika ini. Pasukan teknikal sedang mengenal pasti lokasi sebenar dan tahap kebocoran sebelum tindakan susulan ditentukan. Sarawak Water turut bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya bagi membolehkan kerja pengorekan dijalankan untuk mendapatkan akses kepada injap pengasingan. Orang ramai diberi jaminan keadaan dipantau rapi bagi memastikan sebarang kerja dilaksanakan dengan selamat dan gangguan kepada pengguna dapat diminimumkan. Perlindungan bagi pekerja gig ke sektor tidak formal dan pekerja migran perlu diberi perhatian yang sama bagi menjamin hak persekitaran pekerja yang selamat serta sihat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata perkembangan ekonomi dan pekerjaan baharu tidak mendiskriminasikan mana-mana golongan daripada mendapat perlindungan maruah dan peluang adil di tempat kerja. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan tanggungjawab bersama kerajaan, majikan serta pengamal profesional. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas pada Majlis Makan Malam Penutupan Kongres Asia ke-24 mengenai kesihatan pekerjaan di Kuching. Beliau berkata strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 turut menekankan pembangunan insan supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Sementara itu, di peringkat akar umbi, ketua-ketua masyarakat disiarankan memainkan peranan lebih aktif dalam memahami serta menjelaskan dasar kerajaan kepada rakyat bagi memastikan inisiatif pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berkata kepahaman menyeluruh terhadap dasar kerajaan mampu mengeratkan hubungan antara ketua masyarakat dengan penduduk selain memperkukuh kerjasama bersama jentera pentadbiran negeri. Kesepahaman persahaman kukuh antara kerajaan dan rakyat penting bagi menjamin keamanan, kestabilan politik serta pertumbuhan ekonomi berterusan. Sehubungan itu, ketua masyarakat perlu menjadi ejen penyampai maklumat supaya rakyat memahami dasar kerajaan negeri terhadap termasuk usaha, pemperkasa pendidikan, teknologi dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Pemimpin bersama Ketua Masyarakat, Ketua Kaum di Sarike. Katanya sokongan semua pihak penting bagi memastikan Sarawak mencapai sasaran menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Terdahulu, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi merangkap ahli Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata Sarike berpotensi menjadi hub agro moden berteknologi dan bernilai tambah bagi memperkukuh ekonomi luar bandar. Keupayaan Sarike sebagai kawasan pertanian utama termasuk pengeluaran nanas, lada, kelapa sawit dan padi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sektor agro serta ekonomi negeri. Fokus ini beralih kepada sekadar pengeluaran mentah kepada melahirkan usahawan produk hiliran, jenama tempatan dan pasaran ekspor. Kerjasama Persekutuan Kerajaan Persekutuan Sarawak dan pemain industri penting untuk memperkasa sektor komoditi serta membuka peluang pekerjaan belia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Aftim Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dalam telefon kita dah ada SPA Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
4: Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into

0: 12.48 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Agung Titah Siasat Laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hibrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Bafet Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan kerana pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutralkan bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dekatan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susu dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kokros Janta Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia menyasarkan kedudukan dalam kelompok 10 terbaik Indeks Keamanan Global GPI berbanding tempat ke-12 ketika ini daripada 165 negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Malaysia kini berada di tempat kedua dalam ASEAN selepas Singapura dan ketiga di rantau Asia Pasifik selepas Singapura serta New Zealand. Beliau berkata keselamatan dan kestabilan penting dalam wujud dan keyakinan yang menjadi asas kepada pembangunan negara. Isu beban tugas guru perlu ditangani secara holistik dan berterusan menerusi pemerkasaan skop tugas serta sistem sokongan yang mampan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pendidikan dan Teknologi UTM, Dr. Muhammad Faiz Ikhlas berkata, pengisian data berlebihan, sistem dalam talian kurang stabil, isu disiplin murid serta tugasan di luar waktu bekerja antara faktor yang meningkatkan tekanan guru. Sehubungan itu, langkah memperkemas tugasan pentadbiran, menambah tenaga pengajar serta menyediakan sistem sokongan yang mampan adalah kritikal bagi memastikan kesejahteraan fizikal dan mental golongan itu tidak terus terabai. Seorang lelaki ditahan selepas polis merampas pelbagai jenis dadah termasuk ketamin dalam 41 kartus vape dalam serbuan di Kampung Gajah, Perak Rabu lalu. Ia dianggarkan bernilai hampir RM30,000. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Hafizul Helmi Hamzah berkata, serbuan itu menemukan bahan disyaki heroin, metafetamin dan pil Ermin 5. Beliau berkata keseluruhan secair disyaki ketamin itu sebarat 360.8 gram. Suspek didapati positif metafetamin dan direman 7 hari hingga 13 Ogos. Lebih 13,000 peserta dan pengunjung memeriahkan larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA 21-2026 Putrajaya pagi tadi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, sambutan menggalakkan itu mencerminkan kami berterusan dalam membudayakan gaya hidup sihat selain memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Empat kategori dipertandingkan iaitu Fun Walk, Fun Run, Competitive Run dan Half Marathon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Serawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
4: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
5: Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Datuk Rahman Zuhari, Rating Abang Hati Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azrina Haji Ramli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Majlis Perbandaran Padawan MPP mempergiat usaha membanteras kegiatan pembuangan sampah secara haram di kawasan pentadbirannya. Pengerusinya, Kaunselor Tai Kan berkata kegiatan itu menjejaskan kebersihan dan imej kawasan serta mengancam kesihatan awam, alam sekitar dan keselamatan. Meskipun pemantauan berkala, penguatkuasaan, program kesedaran dan kutipan sampah berjadual dilaksanakan, pembuangan sampah haram masih berlaku di beberapa lokasi. Antara cabaran utama MPP ialah akses terhad bagi kenderaan kutipan sampah, khususnya di kawasan perumahan lama, kampung dan taman perumahan yang mempunyai jalan sempit. Terbaru, MPP menyerahkan 16 tong sampah individu kepada penduduk di Lotikong, Batu Kawas sebagai antara langkah menangani masalah berkenaan. Orang ramai turut digalakkan melaporkan kegiatan pembuangan sampah haram bagi membolehkan tindakan segera diambil. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menerima kunjungan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh di Kuching petang semalam. Menerusi satu hantaran di Facebook, Datuk Seri Abdul Karim berkata kunjungan itu turut disertai rombongan dari Dewan Bandar Kuala Lumpur di BKL. Beliau merakamkan penghargaan kepada Hanayoh dan rombongan kerana meluangkan masa berkunjung ke pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 Petra Jaya. Pertemuan itu disertai Datuk Bandar Kuching Utara DBKU Datuk Hilmi Osman dan Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Sebelum merasmikan program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Sarikeh hari ini, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jeriton Openg memulakan pagi dengan menyertai aktiviti brisk walk di Taman Tasik Sarikeh. Selesai aktiviti itu, beliau berjalan kaki kira-kira 1 km dari Taman Tasik menuju ke Bazar Mara Sarikeh dan perjalanan mengambil masa sekitar 21 minit. Premier Sarawak diiringi Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Sarikeh, Datuk Sri Huang Tiong Si serta beberapa timbalan menteri. Aktiviti itu merupakan antara pengisian SKS 2026 bahagian Sarikeh yang mengetengahkan amalan gaya hidup sihat dan penglibatan masyarakat. Program SKS Sarikeh berlangsung selama 3 hari bermula semalam di Kompleks Sukan Sarikeh dengan penyertaan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bagi mendapatkan perkhidmatan serta maklumat secara terus kepada masyarakat setempat. Berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan 3.44 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.46 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibutik dan Jok Mahudik 3.51 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.55 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinian Mukah Jalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 4 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jura Bintang Hodorajang 4.2 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Loban dan Debak 4.3 minit petang. Seterusnya Zon 7 di Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Jok Maludam 4.5 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.8 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tok dah pukul 4:08 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
3: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Jatuh pap sahup PT.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, sektor agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ Sarawak FM meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang rami-rami.
3: Jangan lupa datang rami-rami di Pekan Sebuyau pukul 10 pagi. Meet and greet DJ Sarawak FM. Kita orang boleh bertemu dengan DJ Yus, DJ Faiza, DJ Corina, DJ Rel, DJ Bob Adudu, DJ Yan, DJ Rinas, DJ Jai, dan juga Kamek lah. Macam-macam kelak yang nak dipolah di Sia. Ada rakaman sketsa rumah kayu tepi

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Jatuh pap sahup PT.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH telah meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanismenya.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, mengukuhkan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh sedar pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan. Dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Sarawak perkasa teknologi pertanian, kukuh sekuriti makanan. Sariki dapat perhatian kemudahan sukan dan kesihatan. Jerebu rentas sempadan jejas beberapa kawasan Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hasan dalam berita Sarawak FM. Berita selanjutnya. Sarawak mempergiat usaha mentransformasikan sektor pertanian menerusi teknologi baharu dan kerjasama penyelidikan antarabangsa bagi memperkukuh sekuriti makanan negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, perubahan iklim global memerlukan Sarawak meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menurutnya, kerajaan negeri bekerjasama dengan sebuah universiti di Yunnan, China bagi membangunkan teknologi penanaman padi yang mampu meningkatkan hasil dan mempercepatkan kitaran pengeluaran. Teknologi itu membolehkan tanaman padi mengeluarkan tunas baharu selepas dituai tanpa perlu ditanam semula sekaligus mengurangkan kos pengeluaran. Ketika ini, Sarawak hanya menghasilkan kira-kira 21% keperluan beras negeri, manakala selebihnya bergantung kepada import. Kerajaan negeri turut memperkenalkan teknologi baharu bagi varieti nanas Sarawak Gold yang mempunyai tempoh matang lebih singkat. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam bersama ketua-ketua masyarakat di Sariki. Dalam perkembangan berasingan di Sariki, kemudahan sukan dan kesihatan masyarakat setempat turut diberi perhatian. Permintaan menyediakan kemudahan stadium yang lebih baik di Sariki mendapat perhatian Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian usaha memperkukuh kemudahan sukan dan rekreasi di bahagian berkenaan. Premier berkata keperluan menyediakan kemudahan sukan yang lebih sesuai perlu diberi perhatian selaras dengan pembangunan Sariki. Kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian terhadap keperluan infrastruktur bagi memastikan kemudahan disediakan seiring perkembangan dan keperluan masyarakat. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak turut memberi perhatian kepada penyediaan 10 mesin dialisis di Sariki bagi menyokong kemudahan rawatan kesihatan. Katanya, penambahan kemudahan berkenaan penting bagi memastikan pesakit buah pinggang mendapat rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing. Beliau berucap merasmikan program Sarawak Kusayang 2026 di Sariki. Polis meminta kerjasama orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kemalangan maut di bulatan Jalan Setiaraja awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Chabu berkata, kemalangan membabitkan sebuah lori dan sebuah motosikal. Lori berkenaan sedang bergerak dari Muara Tabuan menuju ke Bau sebelum motosikal melanggar bahagian kiri lori ketika memasuki bulatan. Penunggang motosikal, lelaki berusia 20 tahun, mengalami kecederaan parah di bahagian pinggul dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pegawai penyiasat Inspektor GR Soundry di talian 011-275-49620 atau 082-259-900 atau hadir ke Balai Polis berhampiran. Hubungan erat antara Miri dan Brunei Darussalam terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam sektor pelancongan termasuk menggalakkan lebih ramai penduduk kedua-dua pihak saling berkunjung. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata, penganjuran acara seperti Brunei Coffee Trail dan promosi Visit Brunei 2027 menjadi platform memperkenalkan produk serta tarikan pelancongan masing-masing. Hubungan kukuh antara Miri dan Brunei perlu terus disokong kerana memberi manfaat kepada sektor pelancongan dan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau turut menggalakkan warga Miri mengambil peluang berkunjung ke Brunei bagi meneroka pelbagai produk dan pengalaman yang ditawarkan negara jiran itu. Beliau berkata demikian selepas program Brunei Coffee Trail 2026 dan Jeraya Wara Visit Brunei Year 2027 di Miri.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, kawasan Parlimen Seri Aman dilihat wajar diberikan satu kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Baharu bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dan pembangunan khususnya di kawasan pedalaman dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Adun Balai Ringin, Datuk Snow dan Lawan berkata, cadangan mewujudkan Dun Bukit Kelingkang telah diketengahkan untuk dipertimbangkan dalam proses persempadanan semula namun tidak tersenarai dalam 17 kerusi Dun Baharu yang dicadangkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sementara itu, Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Brody turut menyatakan kekecewaan sekiranya senarai berkenaan tepat. Menurutnya, cadangan itu berdasarkan keluasan kawasan, faktor geografi, aksesibiliti serta keperluan pembangunan penduduk. Parlimen Seri Aman meliputi kira-kira 685,000 ekar dan mempunyai sekitar 900 rumah panjang serta penempatan luar bandar. Pewujudan kerusi baharu dapat memperkukuh pemantauan pembangunan dan memastikan penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap. Keadaan jerebu di Sarawak ketika ini disebabkan jerebu rentas sempadan susulan tiupan angin yang membawa asap daripada titik panas di wilayah berhampiran. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, beberapa kawasan dijangka terjejas dalam tempoh beberapa hari akan datang, antaranya Betong, Daro, Julau, Kanawit, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Saratok, Sibu, Seri Aman dan Tatau. Kepekatan PM2.5 pada tahap tidak sihat dijangka berlaku di Miri dan Serian hari ini sebelum menjejaskan Betong esok. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka yang sesuai jika kualiti udara semakin merosot. JPBN turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Keadaan akan terus dipantau bersama Met Malaysia, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB, Jabatan Alam Sekitar dan agensi berkaitan. Jabatan Penerangan Negeri Sarawak JAPEN terus memperkasa kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di kawasan komuniti bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengarah JAPEN Sarawak Sabri Said berkata, usaha itu penting bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Jalur Gemilang bukan sekadar bendera negara, sebaliknya menjadi simbol perpaduan, kesatuan dan solidariti rakyat Malaysia. Beliau turut menyeru masyarakat menggantikan bendera yang telah lusuh dan tidak lagi kelihatan kemas sebagai tanda tanggungjawab serta kecintaan terhadap negara. Beliau berkata demikian selepas program Jiwa at Community sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama Taska Adinda di Taman Sahabat, Kuching. Program itu turut memupuk semangat patriotisme dalam kalangan kanak-kanak menerusi aktiviti nyanyian dan pertandingan mewarna bertemakan Jalur Gemilang. Kira-kira 50 kanak-kanak, lebih 50 ibu bapa dan 13 kakitangan Taska menyertai program itu. Majlis Perbandaran Padawan MPP mempergiat usaha membanteras kegiatan pembuangan sampah secara haram di kawasan pentadbirannya. Pengerusinya, Kaunselor Tan Kai berkata, kegiatan itu menjejaskan kebersihan dan imej kawasan serta mengancam kesihatan awam, alam sekitar dan keselamatan. Meskipun pemantauan berkala, penguatkuasaan, program kesedaran dan kutipan sampah berjadual dilaksanakan, pembuangan sampah haram masih berlaku di beberapa lokasi. Antara cabaran utama MPP ialah akses terhad bagi kenderaan kutipan sampah, khususnya di kawasan perumahan lama, kampung dan taman perumahan yang mempunyai jalan sempit. Terbaharu, MPP menyerahkan 16 tong sampah individu kepada penduduk Lo Tikong, Batu Kawah sebagai antara langkah menangani masalah berkenaan. Orang ramai turut digalakkan melaporkan kegiatan pembuangan sampah haram bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak perkasa teknologi pertanian kukuh sekuriti makanan. Sarike dapat perhatian kemudahan sukan dan kesihatan. Jerebu rentas sempadan jejas beberapa kawasan Sarawak.

0: Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Wan Nurhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar
1: Sarawak FM.
2: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Manju, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundra Terusan dan Lawas, maghrib 6.36 minit petang. Untuk zon 2 Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.39 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.42 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit dan Song, maghrib 6.46 minit petang. Seterusnya zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.47 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, maghrib 6.47 minit petang. Manakala zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, maghrib 6.49 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 di kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.53 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
0: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allahu

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, simfoni telah pun berada pada jam yang ketiga, maknanya telah pun berada pada jam yang terakhir. Dan masih lagi kami Wan Nani di situ untuk menemani anda untuk edisi Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Okay, selamat menunaikan solat fardu isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda. Okay, apa aktiviti kita pada malam tu? Mungkin di tempat yang lebih selamat. Oh, ada yang pergi memilih untuk pergi memancing. Okay, ada yang memilih untuk pergi beriadah. Tapi di kawasan Kuching kini tu, hati-hati dengan keadaan jerebu di luar. Sentiasa pakai pelitup separuh muka. Okay, amalkan tahap keselamatan dan kesihatan anda yang paling tinggi. Okey, untuk bulan Ogos maknanya telah pun masuk kepada bulan kebangsaan. Ada yang dah mula tengah jahit baju, ada yang tengah cari bendera baru, nak tukar bendera lusuh nak. Oh. Okey, nak kongsikan berkenaan dengan Jalur Gemilang. Jabatan Penerangan Negeri Sarawak JAPEN terus memperkasa kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di kawasan komuniti bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengarah JAPEN Sarawak Sabri Said berkata, usaha itu penting bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Beliau turut menyeru masyarakat menggantikan bendera yang telah lusuh atau tidak lagi kelihatan kemas sebagai tanda tanggungjawab serta kecintaan terhadap negara. Jalur Gemilang bukan sekadar bendera negara, sebaliknya menjadi simbol perpaduan, kesatuan dan solidariti rakyat Malaysia. Okey, beliau berkata demikian selepas program Jiwa at Community sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama Taska Adinda di Taman Sahabat Kuching.

0: Di Dalo terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Dalo, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.
1: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
2: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan kerja saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengurangan kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan panggilan bom group, tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan sepadan ni.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, dalam satu kenyataan memaklumkan, berdasarkan semakan awal, penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15, jadual kedua, Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat, khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Ke perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM 105.4.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Megatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan jerebu rentas sempadan di Sarawak tu menjejaskan 6 kawasan dengan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sihat. Tahap yang tidak sihat lah, okey. Setakat 4 petang berbanding 5 kawasan pada pagi tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tu ialah Kuching 153, Semarahan 155, Serian 171, Sri Aman 124, Mukah 115 dan Bintulu 153. Jadi terdahulu Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas ada berkata yang jerebu rentas sempadan tu dijangka menjejaskan 19 kawasan dalam tempoh beberapa hari akan datang dengan corak angin semasa membawa asap dari titik panas dari wilayah jiran. Jadi beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri itu ada berkata juga kawasan yang dikenal pasti ialah Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kanowit, Kuching, Lunduk, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Semarahan, Saratok, Serian, Sibu, Simunjan, Song, Seri Aman dan juga Tatau. Jadi bila kita berada di luar yang berjalan-jalan, berhati-hatilah nak jaga kesihatan kita orang, kurangkan aktiviti di luar ya, dan sentiasalah kata orang tak peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan kita orang. Alright, jom kita nak layan lagu daripada KOI, Conflict of Interest, Air Seni, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Keadaan cuaca di Sarawak dijangka kekal kering tanpa hujan untuk beberapa hari akan datang susulan pengaruh monsun barat daya dan kedudukan Taufan Dolphin. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, keadaan kering itu berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan susulan peningkatan titik panas di Kalimantan. Menurut data Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC, pada 7 Ogos, 645 titik panas dikesan di Kalimantan dengan kebanyakannya di Kalimantan Barat. Sebanyak 22 titik panas turut dikesan di Sarawak dan Sabah. Beliau berkata corak pergerakan angin ketika ini berpotensi membawa asap dari kawasan terbabit ke Sarawak, terutama bahagian barat dan selatan negeri. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengelakkan pembakaran terbuka sepanjang tempoh cuaca kering. Pembangunan infrastruktur strategik di bahagian Salike sejak 2020 hingga 2025 berjaya memperkukuh jaringan perhubungan dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan jalan raya dan jambatan menghubungkan Salike dengan kawasan pedalaman termasuk Tanjung Manis, Daro dan Igan. Kemudahan infrastruktur menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi baru selain sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama Salike. Dalam pada itu, kawasan hutan paya bakau Salike turut dilihat berpotensi menyokong ekonomi karbon melalui aktiviti perdagangan karbon. Beliau berkata, sektor pelancongan juga berpotensi menjadi sumber ekonomi baru khususnya di Belawai dengan perancangan menaik taraf lapangan terbang Tanjung Manis serta membangunkan kemudahan pelancongan. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan program Sarawak Ku Sayang 2026 di Salike. Polis daerah Pedawan mengeluarkan 56 saman dalam operasi memandu di bawah pengaruh alkohol op mabuk di Batu 7, Jalan Pendrisen, Kuching, Serian awal pagi tadi. Operasi dari 11.30 malam hingga 5.30 pagi telah memeriksa 69 kenderaan dan 96 individu. Menurut Ketua Polis Daerah Pedawan, pemangku Superintendent Barry William, 36 saman melibatkan motokar, 11 motosikal, 4 MPV, 4 pacuan 4 roda dan sebuah lori. 3 individu positif saringan awal alkohol dan 2 daripadanya positif ujian lanjut. 2 suspek berkenaan dibawa ke Pejabat Trafik IPD Pedawan untuk tindakan mengikut Seksyen 45A kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi bertujuan mencegah pemanduan di bawah pengaruh alkohol serta memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang. Pusat Khidmat Dun Pujut mengendalikan lebih 2,000 kes berkaitan permasalahan rakyat sepanjang tahun lalu meningkat berbanding 310 kes pada 2024. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang berkata, lebih 600 kes turut direkodkan setakat tahun ini. Pusat berkenaan membantu rakyat dalam pelbagai urusan termasuk semakan, kemaskini dan pemeriksaan status permohonan. Beliau menggalakkan orang ramai yang menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan di pusat berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek Dun Pujut di Miri. Pada majlis itu, RM60,000 turut diagihkan kepada 25 kelab, persatuan dan badan bukan kerajaan di Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: langsung yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Hey, adik kakak, jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM Meet and Greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyo jam 10 pagi.

MAG wajibkan saringan dada juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Yusof berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insya Allah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insya Allah, kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk pertukaran kawasan asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun katanya pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan namun perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nor Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, syarikat minyak nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. J Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung pejabat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu, eh?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

adalah nama umum yang diberikan kepada hampir 210 jenis penyakit. Kanser merupakan penyebab kedua utama kematian di Malaysia. Dianggarkan 20,000 kes baru didaftarkan setiap tahun. 30 hingga 50% kes boleh dicegah dengan gaya hidup sihat di samping pengesanan awal dan rawatan. Amalkan gaya hidup sihat. Pesanan daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, juru ucap Islam di hadapan raja. Hari itu kita merenung kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang membuktikan bahawa kata-kata yang benar mampu mengubah hati manusia dan pertahankan maruah Islam. Beliau ialah Ja'far ibn Abu Talib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam sejarah dakwah Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peringkat awal Islam, tekanan dan penyiksaan terhadap umat Islam di Makkah semakin memuncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengizinkan sahabat-sahabat untuk sebahagiannya untuk berhijrah ke Habsyah, sebuah kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Najasyi, seorang pemerintah yang terkenal dengan sifat adil. Namun, kaum Quraisy ini tidak berdiam diri. Mereka menghantar wakil bagi mempengaruhi Raja Najasyi supaya menyerahkan kembali orang Islam kepada mereka. Ketika itulah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu tampil sebagai jurucakap umat Islam. Di hadapan seorang raja dan pembesarnya, Ja'far radhiyallahu anhu tidak gentar. Beliau tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran atau mencari jalan mudah. Sebaliknya, beliau menjelaskan Islam dengan penuh hikmah dan keyakinan. Beliau berkata, "Wahai Raja, dahulu kami adalah kaum yang jahil. Kami menyembah berhala, memutuskan hubungan kekeluargaan dan menindas golongan yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami sendiri yang mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan berhala." Kata-kata jujur dan penuh kebijaksanaan ini telah menyentuh hati Raja Najasyi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Raja Najasyi meminta Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sesuatu daripada Al-Quran, beliau memilih ayat daripada surah Maryam yang menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan kesucian Maryam. Mendengar bacaan tersebut, Raja Najasyi dan para pendeta yang hadir menangis sehingga janggut mereka dibasahi air mata. Lalu Raja Najasyi berkata bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam datang daripada sumber cahaya yang sama. Akhirnya beliau menolak tuntutan kaum Quraisy dan memberikan perlindungan kepada umat Islam yang berhijrah ke Habsyah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ja'far bin Abi Talib ini mengajar kita bahawa dakwah bukan hanya memerlukan keberanian tetapi juga ilmu, kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Beliau tidak mengangkat senjata, namun dengan hujah yang benar dan tutur kata yang berhikmah, beliau berjaya mempertahankan umat Islam di hadapan seorang raja. Dalam kehidupan hari ini, kita juga berdepan pelbagai cabaran dan salah faham terhadap Islam. Maka jadilah kita seperti Ja'far radhiyallahu anhu yang menampilkan keindahan Islam melalui ilmu, akhlak dan kebijaksanaan. Sesungguhnya kata-kata yang lahir daripada hati yang ikhlas dan disampaikan dengan hikmah mampu membuka pintu-pintu hidayah yang tidak disangka-sangka. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod yang akan datang, insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Premier beri bayangan insentif 2 bulan penjawat awam Sarawak. Sarike dipacu projek pembangunan bernilai RM4.9 bilion. Projek jalan lebih RM100 juta terbengkalai jejaskan potensi Gunung Buddha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Penjawat awam Sarawak diberi bayangan berpeluang menerima bonus 2 bulan gaji susulan kedudukan kewangan negeri yang semakin kukuh. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, peningkatan pendapatan negeri memberi ruang kepada kerajaan mempertimbangkan pemberian insentif berkenaan. Pendapatan Sarawak meningkat 2 kali ganda daripada kira-kira RM7 bilion kepada RM14 bilion dalam tempoh 5 tahun pertama pentadbiran kerajaan negeri. Bagaimanapun katanya, pemberian bonus itu masih tertakluk kepada kedudukan kewangan dan akan diumumkan dalam belanjawan Sarawak akan datang. Beliau berkata peningkatan hasil negeri turut membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan dan kebajikan rakyat termasuk pendidikan percuma untuk anak Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selasa merasmikan Sarawak Kusayang SKS Sarike. Beralih kepada perkembangan pembangunan

0: di Sarike. Kerajaan Sarawak merancang membangunkan jajaran jalan baru yang menghubungkan Sarike dengan Bukit Kinyau. Ia bagi memperkukuh rangkaian perhubungan serta menyokong pembangunan kawasan pertanian baru. Premier berkata, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak telah diminta menyediakan anggaran kos bagi membangunkan sambungan jalan yang dikenal pasti sebagai missing link dalam rangkaian perhubungan Sarike. Jajaran itu akan melengkapkan jaringan sedia ada termasuk jalan pintasan Sarike dan menghubungkan kawasan pertanian baru di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA. Pembangunan kawasan berkenaan turut sokong peningkatan bekalan air dan tenaga bagi menjana kegiatan ekonomi baru. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak projek Jalan Pintasan Sarike. Pembangunan rangkaian perhubungan itu merupakan sebahagian daripada pelbagai projek yang sedang dan akan dilaksanakan di bahagian Sarike. Bahagian Sarike merekodkan pelaksanaan projek pembangunan bernilai kira-kira RM4.9 bilion melibatkan projek di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA, RMK12, Alternative Funding dan Projek Rakyat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talib Saleh berkata, jumlah itu merangkumi 34 projek RADA, 63 projek RMK12, 114 projek Alternative Funding dan 28 projek rakyat. Ia meliputi sektor ekonomi, pendidikan, kesihatan, infrastruktur, kemudahan awam, kesukanan dan digital. Penyiapan Jabatan Tun Tuanku Haji Bujang turut memberi impak besar kepada perhubungan dan sosioekonomi penduduk dari Kuala Rajang, Pulau Bruit, Daro dan Matu ke Sarike. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Sarawak Ku Sayang SKS Sarike. Keadaan cuaca di Sarawak dijangka kekal kering untuk beberapa hari akan datang susulan pengaruh monsun barat daya dan kedudukan taufan dolphin. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, keadaan kering berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan berikutan peningkatan titik panas di Kalimantan. Menurutnya, pergerakan angin ketika ini berpotensi membawa asap dari kawasan terbabit ke Sarawak, terutama bahagian barat dan selatan negeri. Berdasarkan data Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC pada 7 Ogos, sebanyak 645 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 22 titik panas direkodkan di Sarawak dan Sabah. Beliau menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengelakkan pembakaran terbuka bagi mengurangkan risiko jerebu. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kegagalan kontraktor menyiapkan projek jalan bernilai lebih RM100 juta menuju Mentawai menjejaskan usaha membuka potensi Gunung Buddha sebagai produk pelancongan di Limbang. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, projek berkenaan terpaksa ditamatkan selepas kontraktor meninggalkan kerja menyebabkan perancangan pembangunan kawasan itu tergendala. Penyediaan akses ke Mentawai penting bagi membuka laluan ke Gunung Buddha yang disifatkan antara produk pelancongan bernilai di Limbang. Usaha menghidupkan semula laluan berkenaan turut dibincangkan termasuk memanfaatkan jajaran Jalan Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Beliau berkata pihaknya akan terus menyuarakan keperluan menyediakan simpang dari jajaran utama SSLR2 menuju ke Mulu dan Gunung Buddha. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pesta Lumpur Berbuak di Kampung Merintam Limbang. Kadar kebolehpasaran graduan TVET Mara Bintulu mencapai 90.94% setakat Ogos tahun ini menunjukkan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja berkemahiran dalam sektor industri. Adun Jepak, Iskandar Turki berkata, perkembangan Bintulu sebagai hub minyak dan gas, tenaga boleh baharu, ekonomi hidrogen serta teknologi rendah karbon memerlukan lebih ramai tenaga kerja kompeten Menurutnya, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama dalam melahirkan model insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa hadapan. Beliau berucap merasmikan Majlis Convocation ke-10 TVET Mara Bintulu. Pada majlis itu, seramai 276 graduan menerima sijil dan diploma selepas menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang teknikal dan vokasional. Tambahnya, institusi TVET penting dalam menyokong pembangunan ekonomi negeri dan negara menerusi penyediaan tenaga kerja mahir yang memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Seni tarian naga dan singa di Sarawak terus menjadi wadah perpaduan apabila turut disertai masyarakat pelbagai kaum. Adun Batu Lintang, Dato' Insinyur Loker Chiang berkata, penglibatan masyarakat Melayu, Dayak dan Melanau dalam pasukan tarian naga dan singa membuktikan seni budaya itu bersifat inklusif. Kepelbagaian itu mengalakkan persefahaman, perpaduan dan keharmonian antara etnik di Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Piala Tarian Naga dan Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pertandingan edisi ketiga itu menghimpunkan 44 kumpulan dari China, Brunei, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pertandingan ini menjadi platform untuk bakat muda, jurulatih dan tenaga teknikal mengembangkan seni warisan tersebut kepada generasi akan datang. Beliau turut mengingatkan peserta muda agar berdisiplin dalam latihan dan tidak mengabaikan pendidikan. Empat atlet muda dari Kelab Taekwondo Rising Star Hardtek Miri bakal membawa cabaran Malaysia ke Kejohanan Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Mereka ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus, 18 tahun, Muhammad Syafarizal Ashlam Muhammad Faizal, 16 tahun, serta Alma Syazanani Muhammad Ali dan Kisha Adriana Muhammad Hasmadi, masing-masing 13 tahun. Kejohanan berlangsung 15 hingga 18 Ogos ini di Kikiwon, Seoul. Timbalan Menteri Luar Negeri merangkap Ahli Parlimen Sibuti. Datuk Lukanisman Awang Saudi berharap penyertaan ini dapat melahirkan lebih ramai juara taekwondo dari Sarawak. Keempat-empat atlet menjalani latihan intensif sejak April lalu meliputi aspek kecergasan, teknikal, taktikal dan persediaan mental. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Bendera Sarawak dan Malaysia serta pelepasan kontinjen Malaysia di Stadium Tertutup Miri. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier beri bayangan insentif 2 bulan penjawat awam Sarawak. Sarike dipacu projek pembangunan bernilai RM4.9 bilion. Projek jalan lebih RM100 juta terbengkalai jejaskan potensi Gunung Buddha. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam kerajaan madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Hello. Alright everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintang Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 pagi. Hampir 700 rakyat Malaysia menyertai edisi ke-16 jelajah Al-Maimahir JAM Talent Cup di Sekolah Jenis Kebangsaan China Puai Chai 2 Petaling Jaya. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata penyertaan itu mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap kemahiran kecerdasan buatan AI. Jelas beliau, pendedahan teknologi baharu penting bagi memastikan rakyat memahami penggunaannya serta kesannya terhadap pekerjaan sedia ada. Karnival Pendidikan Madani 2026 menjadi platform dalam menyemarakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Selain mencungkil bakat dan menggalakkan kreativiti dalam kalangan warga pendidik di Labuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata program itu turut memperkukuh hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, agensi kerajaan dan pihak industri dalam menjayakan agenda pendidikan. Karnival itu menampilkan pameran pendidikan, persembahan bakat murid, forum, aktiviti sukan dan jualan rahmah. Keunikan seni budaya Negeri Sembilan diketengahkan menerusi program Colours of Negeri Sembilan 2026. Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Menurut Penolong Pengarah JKKN Negeri Rosdiana Lukman, program itu menjadi platform penggiat seni berkarya selain memberi peluang kepada masyarakat dan pelancong menyaksikan keunikan budaya negeri itu. Ia berlangsung dua kali sebulan dari Ogos hingga Disember dengan siri pertama menampilkan bengkel asas Randai Nismilan. Polis sedang mengesan pemandu dan penumpang sebuah kenderaan susulan video tular aksi seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan itu yang sedang bergerak di lebuh raya Kajang, Seremban. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof berkata video berdurasi 12 saat itu tular di aplikasi Threads. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan berkaitan perbuatan secara cuai atau gopoh sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Seorang lelaki lemas ketika cuba menyelamatkan anaknya yang terjatuh ke dalam kolam ikan di sebuah resort di Sungai Ruan, Raub. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syaril Abdul Rahman berkata, siasatan awal, Muhammad Hafiz, 46 tahun, terjun ke kolam itu bagi menyelamatkan anak lelakinya berusia 8 tahun yang terjatuh akibat mahu mengambil plastik bekas roti yang digunakan.